بندچ بندن پایا مکت گر انل بجایا جب نپ سکھ او من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من رہن کھڑا

تن دے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا قلم خدائی پاک کھرا

تن کی سیوا لائے ہر سوامی تن سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا ستگر ساز نہ پایا تے ہر درگے کا ڈے ماری تے نر نندک سوگ نہ پاوے تن نک کاٹے سرجن ہاری ہر آپ بلاوے آپ بولے

تیتے لگے دکھ محلا پہلا اندھی کمی اند من من اندے تن اند چکر لایا کیا سی ہے جا ٹوٹے پتھر بند بند ٹوٹا بیڑی نہیں نہ تلہا نہ ہاتھ نانک سچے نام گن کیتے ڈبے ساتھ محلا پہلا لکھمن سوئنا لکھمن روپا لکھ ساہا سر ساہا لکھ لستر لکھ واجے نے

سچ جنم گوایا لپٹ رہی فن بند نہ پایا ست گر رت نام دڑایا نہ من مرے نہ مایا مرے جن کی

ہوئی بن ملک الموت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن

گر گیان ار دھیان تت سو تت ملاوے سچ سچ جانی اک چتے نولاوے کام کرو دس کرے پون ادنت نہ